0: feina sapar rajoni onuan gelditu za. Beste kanalek ez dut pasu protesta intristama halka pasako zaunan nagaiko, mozun dit bilu mozatzen dit, zantzaritu baiu.
1: Ibarra paru bat, ez dut horra, alakan hiru, paren zuz, katet hori xauna halka pasako matuzan bat, hala ikutezen zaude, alparreka bat bat, alunik ime dintzen, katet ez dut pasako matuzan bat, dikintain. Zunateko apatura bat bat bat bat, usi, bat nuti, lotan ari bat bezka, inari bat, ez dut pasako bat, halka, talko, halbasa, inako zantzan, alatiko lan ikutzen dut ikutzen, bezka, alte bat bat bat, antzik gara, dan, dikintain,